Ako prichádzajú na svet malé deti, mama. Nechápeš, tak sa pýtaš a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba otco a mama. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda. Malé deti sa nerodia, padajú z neba, keď sa praví čáci doma modlia. A zo súčiastok ich spoja, členovia hnutia za život nám.

0: tomto svete chcel mať navždy sladkých 16.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

Nie je jedno, čo si myslíš, možno to raz zistíš. Nie som jak vy taký istý, nikdy som nebol moc čistý. Ja nechám to prechádzať telom a do rána sa z toho vyspím.

dajú. A mňa z toho svrbí na hm, vieš kde je najvyšší čas sa nepripútať a vypariť sa niekam pred za mesto. Štyri kola, zem sa točí, je gulata. To čo si čítal na nete je kakané. Ten kto ti vravel, že ťa z biedy dostane, ty mu to veríš, nikdy sa to nestane.